Togo Juko, Mudati wo do tike o. E chono agrito viso tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togo Juko la ple mo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho. Gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya ngan agbito okwa nya mudo le nisi amerika kho. No mi le nkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke a ma de talano a foule tile weti memile. Wa doa men leto, wa toa kwe duo me de karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi a son nomi. Kupon lo yana, no mudale niti mi a ho. Kolo, fini mi a ve kwele, izi mi a kwele, mi a son lon lo kolo, a me koko nwide, a son non, a men leto ono vado mi bo. Ete, ili gbedo asi, ti so, akwa su do akuti kwe lon kuvido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato ugbo.

0: for my country.
1: Togo Juko, muda chuo do chike o. E chono agritoviso chike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do aku chikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togo Juko la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho. Bali bali. Watu aku ome le kareka. Ya ngan agbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi len keke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade tolono a foule tile kweti memile. Wa doa men leto, wa toa kwe duo me le karekaya nglemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kolo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lono kolo, ame koko nwide, aso no, ame leto ono vado mi bo. Ete, ilikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kwe lon kufido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o.
2: Dancer on the beat.

Temi aritibwe igba nkile beti ndi njoba tugu yari di afo arile onya oma onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu ni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ru tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka roju fosi chika gben omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko tu ko mo wa ni ipo tu wa ni ke dipo tu ipo nko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo

0: tugu zama sobol wene baliye potugu ya ganda yure on potugu don minis wei jon no tolu da la fi do me yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko potugu don yike on bi hi u zama zi paga jo dugu holin den da ti tin bette ge sobol wene baliye potugu yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hong kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ze kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon tonu dala fido meyo ni misuria madamno no posi suru do
1: manjana no mundu na mahamise tu bonono maka uslwele unyetu na subsina unyetu nanza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo Radare de kele, tazo re jare datom. Radare de kele, lakfa wini ruhung. Radare de kele, zoom togo bona ke kales kalmoz and a kabuzin ke fink kadeo. Radare de ke, esom navu yukururu, masalo jolo.

0: Jonne do nada la fi do meo yo ne inisuru ya badenga ne da manga ko jonne botu ko donglu buno yo yo ge yo ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo utu ko holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong de gali dale bihi u lunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribu ze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kun botu ko donyo tom dune minis wi o jonne to nada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya le bosu suru do
1: I'm coming back. I'm coming back.

Togo zama sobel wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wei jon no tolo da la fi do meyo yone ni suriya padan ko ne tamang gan kaluko no potugo don yige on bi hi zama zizi paga jo dugo holen den da titi ne bette ge sobel wene baliye potugo yo vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdone minis wei jon tonu dala fidu ni nisuria patamno no position.

0: ma se internazionale un bianco un buono gemini ai
1: sorcella
0: no comune ho che tu usando no comune non
2: si un fa se cane
0: non si fanno ai gemini che vuoi il
2: pollo
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

togo zama sobol wene bali ye potugo ya kande yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamanga kalu ko potugo don yike yone bi hi u zama zizi paga jo dugo holin den da ti tin bette ge sobol wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu paga lo hon ke galo la raga jo ba ranga ga da na pakale ya ne patle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tage sia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulone bechel mi zobola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis wi jon tonu da la fi do meyo ni nisuria padam no no bozu surodo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan, miyabe wana vive ki mi dan kodo etibe, novi toninyo, pwane mi vava le radio reolbe mwadi. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo, agbe menya onu, vevye toa, pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana, wana ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ili zomadu, ibele ki ninyo ne, mi pwane poso pwomebe nyanti, mi pwane poso awedu mebe, enyawlo nti. Nkewe kame gbe tokboa, enu onti mi pwane poso, bie novi li basodi li, imi.
0: Fada Kevin Ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La pulo mi lega popo de ka. Be a je dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyawo. Ba kudo bubu. E ole togo alo duta. Do jua. Va mi asron. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

Togo Juko, Mudati wo do tike o. E chono agrito viso tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti pelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folote. I nuno juko. Togo Juko la ple mo. Mudo mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho. Gbali gbali. Watu akwo me le kareka. Ya ngagbito okwa nya mudo le nisi amerika kho. No mi lengkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade talano a foule tile kweti memile. Wa dome leto, wa toa kwe dome de karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kolo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lan lo kolo, ame koko nwide, aso no, ame leto ono vado mi bo. Ete ilegbe do asi ti so akosu do aku ti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado atao.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Po mekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ki misi na yoda se yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe le ki ninyo ne. Mi puna mposo po mebe nyanti. Mi puna mposo awedo mebe. Enya ulo nti. Ke we ka me gbe tok bo a enu won ti mi pon ko so bi no vi ba so bi ni imi
0: pada ki vi na mi pa mi san o do bi ha do la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede allo ka do du nuit le di la ko vi do mi e do be yan o gba kudo bubu o le tugu allo juta do jua va mi asru afo de ri nuit o gba kudo ha do mi gbe nonu na mi abe

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. Au kebe dua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongo ti doda yame. Beanya nu kole da la huebu meo. Beanya nu koja du midi alo zaya me la huebu meo. Paske a huebu me benya mukana huebu me to.

kwanya nanu mundu na mhamise tu bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare reke ke radio oriole yo radare rekele taso te jare datom radare rekele lakfa wini ruhungu ne radare rekele zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne ke fink kadeyo radare reke esom navu yukururu masalo jolo

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novito ninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novito ninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe menya onu, vevye toa. Po megbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novito ninyo bi wana. Ona ke misina yaw la se yaw la le ndoga di kamea. Ibe game, ibe zomadu. Ibe ki ninyo ne, mi pran poso po mebe nyanti. Ibe pran poso awedu mebe enya ulo nti. Nke we kame gbe tok boa. En wanti mi pran poso. Ibe novili baso dini, ibe.
0: Pada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamia sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.

le ne botugo donglugo no no modale minisi wey jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne damanga go jonne botugo donglugo no yoyo ge o ne bi hi u samade ne zize bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tebuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulukon botu ko donyo tomdune minisi wi o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do.

pon of view bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla.

0: Ovinutu, Togo Vignon, Atike Mundo Memamla de Cape Quena o Guavade, Atike Tife Duanti, Gono Pake Kuala Mesepena, Plepe Pirin Sitowa, Ula Tike Mundo Magele, Togua Katan Femake, Fata, Ke Aje Gome, Le Poetry Atolia Siafe in Keke, La Bevo Ade, Keto Uetri Adelia Fe in Keke, Adelia Di, Doyola Wato Afome, Aya Feome, Wahlemi Le Hosia Hom Ale Miele, Wato Homavi Anami, Le Homavi. Dia mudone ne nya ho ga ine nya ho ple asi nya ho le nenye be doyo la ova ina nya ho onue da sisi ato don of ege kon la mesin pe nya ple pe pe den ti to ugbo na ni
1: dogo zama ple ni botu go don lu gona onu moda le minisi we jon ne do no da la fi do me yo ne ini suru ya ba den ne da manga go jon no botu go don lu gona yo yo ge o ne bi hi u sama den ne zizi bo go jo utu go holen den ne da titi ne be te ge so bo lu we ne bali yegwe o fala tomir ne go rom dindima nabale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa nabli re re le pede u sobola ele hong da gali da le bi hi u lunu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tomir ne le tribu ze turo jamie sobor gi ne mbuli ze pulu kon bot go do nyo tom du ne minisi wi o jon ne to no da la fi du me yo yo dam no ni inisuru ya le bo su su ru do

0: Boya no ye, na ye mi mi zila ye.
1: Temi aritibwe igba nkilo be tindi njoba tugu iyari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune unakun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en loya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo njoba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati tin otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ru tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to epo nko be tin njoba iya ri di afo arele o ran ba pa oyan ohun egbe ototo

Kwanyana no mundu na mohamiseto. Bon nono, maku usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radaririki, ke radio uriole yo. Radaririki le, taso rejare datong. Radaririki le, lakfa wini ruhung. Ne radar de kile zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzin ke fin kadeyo ndo nda nda radar de ke esom na buyu duru masalo jolo.

0: Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agri tovi so tike si dolele logbo. E gata lwa, akwa su do akwu tikpe lon kuvido. La mese nyo gwa le kachachame kolo yi hado ato wa. O so afolo te, yi nwono juka, Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me, le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Watu akwu ome, le kareka, ya hana agri to okwa nya muda le niti amereka ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti lo, va yin keke ama den tolo no, a fo ule ti le kwe ti me mi le. Wa do ame hle to, wa to a kwe duo me le kareka ya hle mi. Godu godu to, wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo ya na, no mu do le niti mi a ho. Kolo, fini mi a ve kwe lo, yi di mi a kwe le, mi a so lon lo kolo, ame kwa kwa nwi de, aso no, ame hle to no valo mi bo. Ete, ili gbedo asi, ti so, akwa su do akwu ti kpe lon kufi do la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, kado asi.
1: Mesubana, afarafanyi, kuloto gugunu metil ocha jogu lotoa, kijigu loto ble, gugunu nge kranyi, chuli deyi, ichungo medu nganyoro. Kijigu loto gugunu nge kanyi pa, degi mbo, asabipere. Sonsoni mbi mbunu mamotofu nsindume, de achicha ganugu lotoa, alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu nge klanyi ilol maswa tabini le nninku igbaliku malayi mbiye mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde bifa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala gikpara gennasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sonu kudu ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi gesigabale yevo busu nasaga kajangwa soa roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giye roa yame jime fata gunogunu fawla fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakre sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang de itungo mamata dun fanyi mesubana Mesana, de Minyana, Panyavunu Mbiga Bufanya Baro, Tu Yvobusu, Sangusa Magata Jangosorwa, Fakalimbi Fetube, Aloboe Chatama, Nunu Malakal, Ganimbiesu, Meyi, Ganim Ibella, Yayang, Mamelamuswatemi, De Ichija, Ochajo Alotoa Anyro, Ichija, Gango Alotoli Anyro, Ajabunu Atangfala Ali, Goji Blagabunu Gekl. Ani ilol maswa gole mawunu me bal nsimo wala ba baro wona tani ajara na fara fani
2: temi artibwe igba nkilo betindi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko tun ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to epo nko be tin ni njoba iye ari di afo arile ohun ran pa onyo e ohun egbe ototo nle ma o ki ma ku mi ro ni ajiwe ma o olodum.